sa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke metsotso e leshome hantle ka morago rra ya bohlano re kena mokgatlhelong wa go qetela wa lenaneo la gao la ditheo dikalaneng tshebeletsong ena ya lesedi e ge jalo ka ke ile ka tlhalosa motho e motle ke tle ke tlhophe ditaba ke di beye hantle ka manane gobane moo ke lebileng teng ke mane moo ke tlo kopana le mosebetsi mmogo le nna Thabiso Maferika ka lenaneo le monate la mpolelele se fetwe gobane ka jeno o go tlhophiseditse tsetso ampele tshebeletsong ya gago ya mantlha lesedi FM re ke nke pina ke pine monate e ko bapalelang yona ntate Katiba ka tlhompho.

mamedi ko taletse ka pina e monnate ya University ya Zululand bana ba o tla ntwe monnate ba re DM tanama mamedi ere ke ya university ya Freistata o tla ntwe monnate ke

0: Moqebelo.
1: Mamedi o sa butsi ka thapelo morutumaine ha jwale sthalemane ho ntso ho bina Dr. Winnie Mashaba le shumele mesero bo metso so pele wa tla hora ya pele mo mamedi bitsong la mosebetsi ona re tlo fetela ho ona wa lefapha la ditaba mo tlong ho bua mo president wa EFF jwale re tlo fetela ho rabosana madie he arba le ditaba tseneng ditlamela di bala hore nyane ya pele metsotsong ena e leshome le metso e robongwe pele wa tla hora ya pele taroja.

0: se ho se lile
1: ke bona rialo
0: re ka ofela go kopela ka mmino wa koriana re kitike botshaba ba basotho ho le sedi FM ke mo

Mamediki DJ Khoza ene le moedi wa rona ka jeno are berekani ore be hantle di mahlo horra ke ya bobedi sebeletso ke le sedu SABC taba tsena tsa horra ya bobedi re di balwa ke wa tate naka moloi.

sekgadile se pono ono me tsungwe na ile shimelo tsumine ka bra ra bo supa he mo na tia ho lo bo na tia ho lo mabira tsebelo tswala sedi bana mena tsa ho ke nanga kwa no re hela dipikara di gantla se pono ono mo ketu kwa mahala lo sedi FM konsareti e sa tsone le konsareti tseding ah ke tabo e kholo se pono ono ke tabo e kholo ka tseleng o e ghetile mabedi hey hey ya ona ntwe ntabisa njelo ka o tseba lo go bona ya bona ka nnete mtso go mela le di video ka mona ka WhatsApp tsa metantso tsa metseko kana go rofela ke tla ke o fempho tse tharo mpho ya pele ke fa mbedi le seri ya re nna ke marato eng mo tsumuratuwa ke a rata bile ke a rata o be ri mpho ke mbedi le seri ya re nna e mo tsumuratuwa ke ntse ke ba tla ke ntse ke tsoma ke so fumane letho ya o qetela mpho a ra itidi nyahle a ira itidi nyahle ke tla e fa mbedi le seri ya re nna e mo tsumuratuwa

0: ke iketile mona botshabelo H2 ke siyabonga amohelang tsane ke umametse ka tlhoko ke umametse hantle ngwaneso ke jile mmino wa hao ke libetheng ke a uka balla wa taona memaro wa hao ko ono tsamayang le nna
1: dumela ausi dikeledi makesene dumela kgetsi di ya gona le kae ga sekanete ka phela teboga makoko ka fojile ke theotse ka thato gagadi ka tose botsamaisi ba semobile equisterial security ke sebeletsa ka tlosa transnete seteng ya fojville ke ra re eteng goreng ya bo12 ya ushaka ga re leboga ke kokobetse dipina tsa gao yang kokobatsa o